Človek robí hlúposti, nevie, kam sa ženie, a na mnoho vecí mu treba povolenie. Ľudia vedia rozprávať, nevždy však od srdca. Zviera tam to divné je, preto radšej mlčia. Človek často v hlave má samé zbytočnosti. Lepšie je byť zvieraťom, prostým až s prostým.

0: že svetový mier príde, ale len do mojich dvier.
1: Príde, pozdraví,
0: dá si so mnou čaj a povie, že sa u mňa cíti fajn.
1: Vyzerá to tak,
0: že mier svetový príde ku mne raz, jak blesk guľový.